4. rujna, do kraja godine još 118 dana, a tko se rodio na ovaj datum poslušajte u nastavku. Italijanski filozof Tommaso Campanella rođen je 1568. u stilu u Italiji. Francuski kralj Louis XIV. Kralj od 1643. do 1715. je rođen 1638. u Saint-Germain-en-Laye. Njemački skladatelj Johann Christian Bach, najmlađi sin svog slavnog oca Johana Sebastiana Bacha i njegove druge žene Ane Magdalene, rođen je 1735. u Leipzigu. Njemački skladatelj Jakob Liebmann Bier, poznat kao Giacomo Meyerbeer, koji je odigrao vidnu ulogu u stvaranju francuske velike opere, rođen je 1719. u Berlinu. Američki bandit Jesse James, pljačkaš banaka i vlakova te ubojica, najpoznatiji član bande James Younger, poznat tijekom života dok je nakon smrti postao jedan od legendarnih likova Divljeg zapada, rođen je 1847. u Kearney u Missouriju. Njemački industrijalac Karl Friedrich von Siemens, rođen 1872. u Berlinu. Američki filmski producent Daryl Francis Zanuck, koji je 1933. osnovao filmsku kompaniju 20th Century Fox, rođen je 1902. u Wahoo u Nebraski. Američki skladatelj John Cage, poznat po svojim pionirskim skladbama u području elektroničke glazbe, jedan od najznačajnijih skladatelja 20. stoljeća, rođen je 1912. u Los Angelesu. Sovjetski kozmonaut Andrijan Grigorijević Nikolajev, rođen 1929. u Sjorsjelu. Američka glumica Rachel Welch, jedna od najpoznatijih američkih glumica, rođena 1940. u Chicagu. Njemački reditelj Werner Herzog, najpoznatiji po filmskoj suradnji s ekscentričnim glumcem Klausom Kinskijem, rođen 1942. u Minhenu. Britanski pjevač Freddie Mercury, rođen kao Faruk Bulsara, vokal Queena, rođen 1946. u Stone Townu u Tanzaniji. Austrijska političarka Benita Ferrero-Waldner, rođena je 1948. u Salzburgu. Američki glumac Michael Keaton, poznat po ulogama u filmovima kao što su Night Shift, Bubimir i po tumačenju Batmana u više filmskih adaptacija istoimenog stripa, rođen je 1951. u Kennedy Townshipu u Pensilvaniji. Bivši njemački nogometaš Paul Breitner, jedan od najkontroverznijih njemačkih igrača za reprezentaciju, nastupao 48 puta, rođen 1951. u Kolbermuru u Njemačkoj. Srpski glumac Nikola Kojo, koji je 80-ih odigrao zapažene uloge u filmu Igmanski marš, TV seriji Sivi dom i jednu od glavnih uloga u tri nastavka Što se zgodi kad se ljubav rodi, Žikina dinastija i Druga Žikina dinastija, vrlo popularnog filmskog serijala Lude godine, rođen 1967. u Beogradu. Brazilski nogometni reprezentativac i trener Leonardo, koji je igrao za momčad u Brazilu, Španjolskoj, Japanu, Francuskoj, Italiji, osvajao naslove s Flamengom, Sao Paulom, Kašima, Antlersom i Milanom, rođen 1969. u Niteroju u Brazilu. Francuski alpski skijaš Julien Lizarou, izraziti tehničar koji nije vozio brze discipline osim kad se natjecao za bodove iz super kombinacije, rođen je 1979. u Motirsu u Francuskoj. BH nogometaš Admir Čatović, koji igra kao napadač u Švedskoj, rođen 1987. u Gacku. Južnokorejska klizačica Kim Juna, olimpijska pobjednica 2010. a 2014. je osvojila srebrnu medalju u pojedinačnoj konkurenciji, svjetska prvakinja 2009. i 2013. rođena 1990. u Bukeonu. Izdvojili smo i nekoliko događaja. Turski sultan Selim I ušao 1514. godine u Tabriz u Perziji. Poveljom engleske kraljice Elizabete osnovana 1600. Istočna indijska kompanija, koja je dobila monopol na trgovinu s istokom. U Filadelfiji 1774. počeo prvi kontinentalni kongres sjevernoameričkih kolonija Velike Britanije, na kojem su izaslanici učvrstili odbijanje londonskog carinskog zakona i pozvali na nastavak bojkota britanske robe. Britanci su pod zapovjedništvom admirala Nelsona preuzeli 1800. od Francuza Maltu.
Francuski filozof i matematičar Auguste Comte, jedan od osnivača filozofije, pozitivizma i sociologije, umro je 1857. u Parizu. Flota Velike Britanije, Francuske i Nizozemske napale su 1864. Japance u tjesnacu Shimonoseki za odmazdu zbog velike odluke Japana da zatvori svoje luke i istjera strance. Na otvorenju, odnosno blagoslovu Nove Berlinske sinagoge 1866. sudjelovao je pruski premijer Otto von Bismarck. 1869. je položen kamen temelja za dvorac Neuschwanstein. Njemački vojnici 1914. u Prvom svjetskom ratu ubili francuskog pisca i filozofa Charlesa Pierre'a Peguia. Sjedinjene države 1939. proglasile neutralnost u Drugom svjetskom ratu, ali su kasnije zakonima Cash and Carry, odnosno Plati pa nosi, i Land Less Act, zakon o zajmu i najmu, pomagali oružjem savezničke snage. 1972. dogodio se upad palestinskih terorista iz organizacije Crni septembar u Olimpijsko selo tijekom održavanja olimpijskih igara u Minhenu, gdje se dogodilo ubojstvo dvojice izraelskih sportaša i početak krvave talačke krize. U Švicarskoj je 1980. pušten u promet najduži tunel na svijetu, 16,3 km dug put kroz alpski maziv St. Gotthard. Tom betonskom cijevi putovanje sa sjevera Švicarske prema jugu skraćeno je oko 2 sata. Premijeri Sjeverne i Južne Koreje susreli su se 1990. u Seulu na prvim zvaničnim razgovorima na visokoj razini između dviju zemalja podijeljenih nakon Korejskog rata 1953. Misionarka Majka Tereza, koja je u Kalkuti 1950. osnovala društvo sestara misionarke ljubavi, kroz koju se oko 2000 redovnica raznih nacionalnosti posvetilo siromašnim, bolesnim i umirućim ljudima, posebno gubavcima u Indiji i na svim kontinentima, dobitnica Nobelove nagrade za mir 79. umrla je 1997. u Kolkati u Indiji. I u norveškom Tromsu 2013. završen svjetski šahovski kup. Na turniru je pobjedio ruski velemajstor Vladimir Kramnik.

0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Tri riječi. Odgovornost. Odlučnost. Povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte. Broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

Eto Thompson po vašoj želji, 13 sati i 38 minuta u Dobrom starom radiju slušamo i Željka Bebeka i pjesmu Voli me do neba.

0: Brandon.
1: Peto, Queen i Bohemian Rhapsody, a u nastavku slušamo Željka Joksimovića i pjesmu Balada.

0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Tri riječi. Odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Tri riječi. Odgovornost. Odlučnost. Povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte. Broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

u dugom bijelom holu, te koraci su moji i sjena što me prati. A duge su minute, u svakoj od njih može